0: na današnji dan. Na današnji dan.
1: U nastavku programa mi emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji datum. 1547. godine rođen je španjolski pripovjedač Miguel de Cervantes Saavedra. 1851. godine na današnji dan rođen je srpski novinar i publicista Mita Cenić, najistaknutija ličnost radničkog pokreta u Srbiji od 1875. do smrti 1888. godine. Studirao je medicinu u Francuskoj, odakle je protjeran pod optužbom da priprema atentat na kneza Milana Obrenovića, koji je tada boravio u Parizu. U Srbiji je potom optužen da sprema prevrat i osuđen na 8 godina robije. Po izlasku iz zatvora pokrenuo je list Radnik, zatim Borbu, Istinu ili političko književnu reviju Čas. 1901. godine rođen je Enrico Fermi, italijanski fizičar koji je prvi bombardovao uran neutronima, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1938. godine. Zasnovao je teoriju kretanja neutrona, a u Drugom svjetskom ratu je u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je 1938. emigrirao iz fašističke Italije na Čikaškom univerzitetu, rukovodio gradnjom prvog nuklearnog reaktora. Njegovim imenom nazvano je više pojmova u nuklearnoj fizici: Fermijevo pravilo selekcije, Fermijev model gasa, Fermijeva starost neutrona, Fermi kao jedinica za dužinu. 1902. godine umro je francuski književnik Emil Zola. 1904. godine rođen je ruski pisac Nikolaj Aleksejević Ostrovski, tvorac sovjetskog revolucionarno-vaspitnog romana. Djela su mu romani Kako se kalio čelik te Rođeni u Oluji. 1940. godine na današnji dan Rumunija je u Drugom svjetskom ratu istupila iz Balkanskog pakta, koji je 9. februara 1934. godine u Atini zaključila sa Jugoslavijom, Turskom i Grčkom. 1943. godine rođen je poljski političar Lech Walesa. 1949. godine Sovjetski savez otkazao je sporazum prijateljstva s Jugoslavijom, koji je bio sklopljen 11. aprila 1945. godine. 1952. godine rođen je bosansko-hercegovački novinar i diplomata Srđan Dizdarević. 1988. godine mirovne snage UN-a dobile su Nobelovu nagradu za mir. 2000. godine visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Wolfgang Petrić nametnuo je zakon o jedinstvenom pasošu Bosne i Hercegovine. Slušali ste rubriku Na današnji dan. Želimo vam ugodan ostatak dana. Good morning.
2: Slušate Radio Konjic.
3: Good morning.
2: Slušate jutarnji program.

0: i šta od 61. do 95. godine koji su rođeni u iznosu od po 50 konvertibilnih maraka. Bonove se za poklon pakete izdavaće sekretar udruženja u kancelariji na adresu Varda 31A svakog radnog dana u vremenu od 10 do 12 sati u periodu od 1.10. do 31.10.26. godine. Poklon bon mogu preuzeti član udruženja, član njegove porodice ili lice koje on ovlasti uz predočenje čeka od penzije i lične karte nosioca penzije. Poklon bon naši članovi mogu realizovati u trgovinskoj radnji Savković u ulici Luka BB Kunji svakim radnim danom.
1: Crveni križ Konjic danas organizuje četvrtu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u 2026. godini. Akcija će biti održana u opštoj bolnici Konjic u periodu od 15 do 18 sati. Sekretarka Crvenog križa Konjic Šaha Kurtović pozvala je građane da se u što većem broju odazovu ovoj humanoj akciji.
2: Akcija će se održati u opštoj bolnici u periodu od 15 do 18 sati. Pozivamo svi koji mogu darovati krv jer smo imali jedan period koji je bilo previše vruće pa nismo imali gdje raditi akcije, da se odazovu na akciju i pozivamo i nove davaoce koji žele prvi put da daruju krv da dođu na akciju.
1: Javno komunalno preduzeće Vodovodi i kanalizacija Konjic uputilo je saopštenje za javnost u kojem se stanovnicima naseljenog mjesta Glavatičevo upućuje preporuka da vodu koju koriste za piće prije upotrebe obavezno prokuhavaju. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi u našoj zemlji najavljuju pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10 stepeni, na jugu od 13 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzija. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za utorak 29. septembar 2026. godine. Srdačan pozdrav. Infoblok Radio Konjica.

0: Ove godine završavamo taj ciklus tako da će svi naši članovi proći kroz ovaj vid neke pomoći. Ove godine dijelit će se poklon bonovi za godišta od 61. do 95. godine koji su rođeni u iznosu od po 50 konvertibilnih maraka. Bonove se za poklon pakete izdavat će sekretar udruženja u kancelariji na adresu Varda 31A svakog radnog dana u vremenu od 10 do 12 sati u periodu od 1.10. do 31.10.26. godine. Poklon bon mogu preuzeti član udruženja, član njegove porodice i lice koje on ovlasti uz predočenje čeka od penzije i lične karte nosioca penzije. Poklon bon naši članovi mogu realizovati u trgovinskoj radnji Sagović u ulici Luka BB Kunji svakim radnim danom.
1: Javna ustanova Dom zdravlja Konjic uputila je obavještenje o osiguranicima Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona s područja Konjica i Jablanice da od 1. oktobra 2026. godine više nije u mogućnosti pružati usluge tima specijaliste stomatološke protetike. U obavještenju se navodi. Obavještavaju se osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona sa područja Konjica i Jablanice da od 1.10.2026. godine javna ustanova Dom zdravlja Konjic nije u mogućnosti pružati usluge tima specijaliste stomatološke protetike. Ove usluge na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona osiguranicima iz Konjica i Jablanice će pružati u buduće Dom zdravlja Mostar. Jučer je u kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona održan radni sastanak s ciljem očuvanja bezbjednosti, zakonitosti i integriteta izbornog procesa za vrijeme održavanja predstojećih opštih izbora u Bosni i Hercegovini na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Sastanku su prisustvovali glavni tužioc kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona Zdenko Kovač i komesar uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Robert Perić sa saradnicima. Na sastanku se razgovaralo o međusobnoj saradnji i zajedničkim aktivnostima koje se provode u sklopu opštih izbora 2026. godine u Bosni i Hercegovini koji će se održati 4. oktobra tekuće godine. Glavni tužioc je upoznao predstavnike uprave policije da je ispred tužilaštva imenovan jedan tužioc kao kontakt tačka tokom predstojećeg izbornog procesa, kao i da je formiran tim tužioca za rad na krivičnim predmetima vezano za eventualne izborne nepravilnosti, te je uspostavljen plan dežurstva, dok je internim protokolom uspostavljen sistem krizne komunikacije između ovih institucija, a sve u cilju nesmetanog provođenja i održavanja predstojećih opštih izbora u Bosni i Hercegovini na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Komesar uprave policije Robert Perić istaknuo je da su sačinjeni planovi mjera i aktivnosti na obezbjeđenju provođenja opštih izbora. Navedeni sastanak je jedan od nizu sastanaka održanih na ovu temu i učesnici su izrazili spremnost za postupanje u okvirima svojih nadležnosti tokom predstojećeg izbornog procesa, a kako bi isti protekao uz poštivanje zakona i standarda demokratskih izbora. Sati 22 minute slušate jutarnji program Radio Konjica. Sve do 10 sati ovoga jutra sa vama se druže Muamer i Alisa.

Edin Džeko, fudbalski spektakl sa Bilinog polja pratite ekskluzivno u programu BHRT-a u petak od 20 sati i 45 minuta. Poštovani slušaoci, polako smo priveli kraju naše jutarnje druženje. Nadamo se da smo vam uz prvu jutarnju kafu donijeli korisne informacije i uljepšali početak današnjeg dana. Vi svakako ostanite, ustala se Radio Konjica od 10 sati i 5 minuta, slušate predizborni program, emisiju Žena u politici i studija vas pozdravlja kolegica Samra Đajić. Ovoga jutra sa vama su bili Alisa Kudra i Muamer Ćukle. Želimo vam ugodan i uspješan ostatak današnjeg dana. Srdačan pozdrav!

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix detergent 62 pranja 16,95.

Udruženje penzionera umirovljenika grada Konjica povodom Dana penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine 25. oktobra 2026. godine obezbijedilo je poklon bon u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka za svoje članove godišta od 1961. do 1995. Poklon bon izdavaće sekretar udruženja u kancelariji udruženja od 10 do 12 sati svakog radnog dana na adresi Varda 31/A u periodu od 1. do 30. oktobra 2026. godine. Poklon bon može preuzeti član udruženja, član njegove porodice ili lice koje on ovlasti uz predočenje čeka od penzije i lične karte nosioca penzije. Poklon bon naši članovi mogu realizovati u trgovačka radnja Salihović, Luka BB Konjic, naveli su iz udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica. Ovo udruženje već 7. godinu vrši kontinuirano distribuciju poklon bona po godištima od najstarijih ka najmlađim članovima udruženja, tako da ove godine zatvara krug za sve članove udruženja. Na ovaj način svi članovi udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica proći će kroz ovaj vid pomoći bez obzira na imovinsko stanje, a ova podjela se vrši isključivo po godištima. Za sve informacije oko podjele poklon bona, članovi udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica mogu se informisati putem telefonskog broja 036 727 311 radnim danom od 10 do 12 sati.

Radio Kornic. Dobar dan, dobrodošli na frekvencije Radio Konjica. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Sa vama su danas Medin Jusufović i Samra Đajić. U narednim minutama otvorenog programa Radio Konjica govorimo o manifestaciji Evropska noć istraživača, koja je u petak održana u brojnim gradovima širom Bosne i Hercegovine. Evropska noć istraživača jedan je od najvećih događaja posvećenih popularizaciji nauke, a ima za cilj da povezuje istraživače, učenike, studente, profesionalce, institucije i građane s ciljem stvaranja prostora za razmjenu znanja i povezivanje ljudi kroz eksperimente, razgovore, radionice i

izložbe i prezentacije. U Konjicu je Evropska noć istraživača održana u srednjoj školi Konjic, koja je bila mjesto okupljanja osnovaca, srednjoškolaca, nastavnika i profesora. Kroz različite eksperimente i interaktivne sadržaje, učenici su imali priliku približiti nauku mladima i široj javnosti, te pokazati da nauka može biti zanimljiva, kreativna i dostupna svima. Pratili smo ovaj događaj tako da u narednim minutama donosimo razgovore sa učesnicima Evropske noći istraživača u Konjicu. Prije toga slušamo muzički pozdrav. Ostanite uz vaš Radio Konjic.

0: Uno robota, noć istraživača jako zanimljiva, puno zanimljivih projekata, drago mi je što se održava u našoj školi i što učestvuje dosta naših učenika iz različitih oblasti, iz različitih predmeta.
1: Slušate Radio Konjic.
2: Dobar dan svim slušalcima Radija Konjica. Ja sam Almedina Sinanović, profesor matematike i informatike u srednjoj školi Konjic. Bila sam jedna od profesorica koja je vodila matematičku sekciju koja je realizovala tri projekta obuhvatajući različite oblasti iz matematike, geometriju, skup kompleksnih brojeva, algebru i teoriju brojeva. Cilj nam je bio pokazati da matematika nije samo skup formula i pravila, već nauka koja ima široku primjenu i koja krije brojne zanimljivosti. Radili smo tri projekta. Prvi projekat je bio matematički monopol, to je društvena igra kroz koju se igrači kretali kroz polja i rješavali kratke matematičke zadatke. Na ovaj način smo matematiku povezali sa igrom i u ovom projektu učestvovali su učenici prvog razreda. Drugi projekat bio je zlatni rez, jedan od najpoznatijih matematičkih odnosa koji se može prepoznati u različitim područjima, od geometrije i umjetnosti, arhitekture, prirode. Najzanimljivija stvar koja je vezana za zlatni rez je upravo što su određene proporcije koje su povezane sa zlatnim rezom vide u građi biljaka, zatim raspored listova i cvjetova, i baš zbog tog omjera, zbog tog rasporeda listova i cvjetova, oni primaju istu količinu sunčeve svjetlosti, što je jedna od najzanimljivijih stvari u primjeni kod same građe biljaka i cvjetova. Treći projekat bili su fraktali. Taj projekat su radili učenici starijih razreda. Tu smo obradili dvije teme, sierpinski tetraedar i Mengerovu spužu. Fraktali u matematici su posebno zanimljivi zbog svoje povezanosti sa različitim oblastima iz matematike, ali i zbog njihove primjene van nje. Njihova posebnost ogleda se u beskonačnom procesu ponavljanja istog principa, pri čemu se taj početni oblik sačuva kroz svaku iteraciju, a tih iteracija može biti beskonačno mnogo.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite MiBOSPO urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. MiBOSPO, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Donjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Svjetlana Milišić-Veličkovski izabrana za sutkinju Evropskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. Iz memorijalnog centra Srebrenica poručuju da neće sarađivati sa policijom Republike Srpske i tužilaštvom iz Bijeljine. Pretresi u komunalnom poduzeću u Neumu zbog nezakonitog uvoza otpada iz Hrvatske. 4 zaostale plaće za rudare iz Zenice do kraja sedmice potvrđeno iz sindikata. Prva ambulanta za žrtve silovanja u BiH otvorena u Sarajevu.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Bosna i Hercegovina konačno je dobila novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope na tu poziciju izabrala je Svjetlanu Milišić-Veličkovski. Ona je na tajnom izjašnjavanju dobila 158 glasova, čime je u prvom krugu osvojila potrebnu većinu. Na listi kandidata Bosne i Hercegovine bili su i Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević.
5: Novi sudija naslijediće Farisa Vehabovića, koji je na dužnosti od 3. decembra 2012. godine. Mandat mu je istekao prije skoro 5 godina, ali novi sudija do danas nije izabran, jer Bosna i Hercegovina nije na vrijeme završila proceduru izbora kandidata, iako je predsjedništvo BiH još 2021. formiralo komisiju koja je trebala provesti konkurs i utvrditi kandidate. Nova lista utvrđena je tek početkom ove godine i uslijedila je procedura u Vijeću Evrope, uključujući razgovore s kandidatima u septembru. Harun Išarić, viši asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kaže da je pozitivno to što su sva tri konačno predložena kandidata i ispunila kriterije za izbor, a da su uzroci zastoja političke prirode.
6: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine vjerojatno zbog nekih unutrašnjih nesuglasica ili čak političke opstrukcija ili čak namjernih administrativnih praksi koji dolaze od člana predsjedništva iz reda jednog naroda, odnosno iz manjeg BiH svijeta, cijen da se uruši međunarodni ugled Bosne i Hercegovine, nije bilo u stanju da nominira ovo listo tri kandidata i više puta ponavljen javni konkurs za ovu poziciju.
5: Evropski sud za ljudska prava ima veliki značaj za građane Bosne i Hercegovine, jer ovoj instituciji mogu podnijeti predstavku kada smatraju da su im povrijeđena prava garantovana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima nakon što iscrpe domaće pravne mogućnosti, kaže Išarić.
6: Važnost Evropskog suda za sve državljane država članica Vijeća Evrope neizmjerna. Posebno one u kojima postoji problemi sa vladavinom prava i sa funkcioniranjem pravosuđa, i u tom kontekstu možemo se samo nadati da će bosansko-hercegovački advokati znati bolje čitati Evropsku konvenciju.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Donjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Radio Konjic. Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Reprizni program Radio Konjica. Radio Konjic.
1: Dobar dan, dobrodošli na frekvencije Radio Konjica. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Sa vama su danas Medin Jusufović i Samra Đajić. U narednim minutama otvorenog programa Radio Konjica govorimo o manifestaciji Evropska noć istraživača, koja je u petak održana u brojnim gradovima širom Bosne i Hercegovine. Evropska noć istraživača jedan je od najvećih događaja posvećenih popularizaciji nauke, a ima za cilj da povezuje istraživače, učenike, studente, profesionalce, institucije i građane s ciljem stvaranja prostora za razmjenu znanja i povezivanje ljudi kroz eksperimente, razgovore, radionice, izložbe i prezentacije. U Konjicu je Evropska noć istraživača održana u Srednjoj školi Konjic, koja je bila mjesto okupljanja osnovaca, srednjoškolaca, nastavnika i profesora. Kroz različite eksperimente i interaktivne sadržaje, učenici su imali priliku približiti nauku mladima i široj javnosti, te pokazati da nauka može biti zanimljiva, kreativna i dostupna svima. Pratili smo ovaj događaj tako da u narednim minutama donosimo razgovore sa učesnicima Evropske noći istraživača u Konjicu. Prije toga slušamo muzički pozdrav. Ostanite uz vaš Radio Konjic.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Dobar dan, Mina Suljagić, profesorica IT grupe predmeta u srednjoj školi Konjic. Ove godine učestvujemo kolegica Azra Krezić i ja sa sekcijom IT Girls. Sekcija je inače bazirana na robotiku, elektroniku, automatiku i programiranje. Predstavljamo tri naša projekta koja su jako zanimljiva. Sekcija je bazirana na robotiku, elektroniku, automatiku i programiranje. Predstavljamo tri projekta koji su jako zanimljivi. Evo vidimo da se učenicima sviđa, da su već probali te neke Memo LED igrice da igraju pomoću Arduino Uno robota. Noć istraživača jako zanimljiva, puno zanimljivih projekata. Drago mi je što se održava u našoj školi i što učestvuje dosta naših učenika iz različitih oblasti, iz različitih predmeta.
0: Slušate Radio Konjic.
2: Dobar dan svim slušalcima Radija Konjica. Ja sam Almedina Sinanović, profesor matematike i informatike u srednjoj školi Konjic. Bila sam jedna od profesorica koja je vodila matematičku sekciju koja je realizovala tri projekta obuhvatajući različite oblasti iz matematike, geometriju, skup kompleksnih brojeva, algebru i teoriju brojeva. Cilj nam je bio pokazati da matematika nije samo skup formula i pravila, već nauka koja ima široku primjenu i koja krije brojne zanimljivosti. Radili smo tri projekta. Prvi projekat je bio matematički monopol, to je društvena igra kroz koju se igrači kretali kroz polja i rješavali kratke matematičke zadatke. Na ovaj način smo matematiku povezali sa igrom i u ovom projektu učestvovali su učenici prvog razreda. Drugi projekat bio je zlatni rez, jedan od najpoznatijih matematičkih odnosa koji se može prepoznati u različitim područjima od geometrije i umjetnosti, arhitekture, prirode. Najzanimljivija stvar koja je vezana za zlatni rez je upravo što su određene proporcije koje su povezane sa zlatnim rezom vide u građi biljaka, zatim rasporedu listova i cvjetova, i baš zbog tog omjera, zbog tog rasporeda listova i cvjetova, oni primaju istu količinu sunčeve svjetlosti, što je jedna od najzanimljivijih stvari u primjeni kod same građe biljaka i cvjetova. Treći projekat bili su fraktali. Taj projekat su radili učenici starijih razreda. Tu smo obradili dvije teme, sierpinski tetraedar i Mengerovu spužu. Fraktali u matematici su posebno zanimljivi zbog svoje povezanosti sa različitim oblastima iz matematike, ali i zbog njihove primjene van nje. Njihova posebnost ogleda se u beskonačnom procesu ponavljanja istog principa, pri čemu se taj početni oblik sačuva kroz svaku iteraciju, a tih iteracija može biti beskonačno mnogo.